0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 12. Līdz 14. Oktobrim ar mans top kārtī 10 Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89 konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top, top, top!
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
7: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
8: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
7: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
8: 29-50-40-89.
9: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы Алмаз Шагапов, Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилском дворце культуры.
10: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: точное время 10 часов утра.
1: Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez robežiem latgaliešu valodā studijā Juris Saukāns. Francijā prezidenta Omota kandidate Marina Le Pena šonedeļ paziņo, ka bez pormaiņom Francijai draudz moksot naspēja. Le Pena no Nacionāla konservatīvos nacionālos apvienības pošlaik aptaujos pirms gaidamom prezidenta vēlēšanom ir favorite, ja sūla līdz 2030. Godam samazinot valsts budžeta deficitu zem Eiropas Savienības prasētiem 3% no iekšzemes kūprodukta. Pagojušajā gadā Francijas budžeta deficits sastodīja 5,1%, šogad valdība prognozē 5,4%. Francija nokušajā gadā plānoja aizaimt 340 miljardus eiro, par apmēram 28 miljardiem vairāk kā šogad. Protestējušie skolāni Francijā šonedeļ otkon turpino prasēt papildu resursus skolu sistēmai. Simtiem skolu visā valstī bija slāgtas, policija aizturējusi vairākas tūkstošas cilvēku, lielāko daļu no jiem nepilngadīgi. Brīselē šonedeļ sociās protesti pret Beļģijas valdības taupības pasaukumiem i dzēvis dordzēbu. Orūtbīdrēbu reikotajā demonstrācijā pēc policijas datiem pīzadalīja ap 30 tūkstošam cilvēku. I viss it kā bija mīrēgi, tomēr vienlaikus Briseles centrā sazapuļcējās simtiem jauniešu, kurī izprovocēja sadursmis ar policiju centralajā dzelzceļa stacijā. Jaunieši apmātoja policistus ar akmiņiem i petardjom, pat izraisot vairokus ugunsgrākus, daga velosipedi i elektriskī skuteri. Policija atbildēja ar osaru gāzi i iudiņa lelgobolim, kā arī ar stekim centās rozdzinot jauniešus. Visā Briselē tika traucēta satiksme i sabiedrisko transporta kustēba. Kijeva mērs Vitalijs Kličko īsacīja īdzēvotojiem, kam ir draugi vai rodņa orpus Ukrainas golvas pilsētas, iz laiku pilsētu pamest. Īmaslas tam stiprī Krīvējas uzbrukumi pilsētai. Mērs brēdino, ka gadījumā, ja Krīvējas uzbrukumu dieļ būs izjaukta iudiņa apgodis sistēma, var izaceļ dizgon lela mārūga krīze. Tamā pašā laikā Kličko uzsvēra, ka naicinoja iz pilnīgu evakuāciju. Amerikas Savienotos valstu eipašie siūtņi Ukrainas vaicojumus Stīvs Vitkovs i Džarets Kušners nedēļas nogaļā Miami teikās ar Kijeva delegāciju Eiropas i NATO pūrstovim. Sapulcē tikšot apsprīstas jaunas idejas i priekšlikumi, kurus Amerikas sarunu vedējas soca izstrodot kūpā ar Krīveju i Ukrainu neseņa notikušo vizita laikā reģionā. Pūlējas valdība planavoja stiprinot civilu aizsardzību. Tam būs paredzēts 23 miljardu eiro budžets nokušīm 4 godim. Premjerministrs Donalds Tusks nūrodīja, ka līdzekļi būs īdaļēti bildorbim, apreikojumam i patversmam, lai urkortas situācijos nodrošinotu ar jom 37 miljonus valsts īdzēvotoju, garantējot iudiņa i elektrības pīgodi. Budžeta līdzekļi tikšot dažkierti arī kiberdrūšēbai i komunikācijas sistēmu stiprinošanai. Pūlē jau itimā i pagojušā godā ēstinoja pasaukumus par kūpēju summu virs 7 miljardiem eiro. Lietuvas bruņotiem spākim no Amerikas Savienotām valstīm pīgodota pirmo kaujas dronu Switchblade 600 partija. Kā nūrodīja aizsardzības ministrs Roberts Kauns, bezpilota lidaprati nodrošinoja Lietuvas bruņotiem spākim jaunas uzbrukuma iespējas, ļaunot no drūša attoluma iznicinot ienaidnieka bruņotu tehniku. Kauns uzsvēra, ka dronu īgoļa stiprinoja Lietuvas drošību, ja tas būs vēl viens apliecinojums Lietuvas i Amerikas partnerībai. Polinai Kamļovai no Rēzeknis šonedeļ dasprīdja 6 godu īslūdzījumu cītumā. Jai bija apsaudzēta par apmēram 43 eiro nūdūšanu pret dronu īkortes pirkšanai, lai tū nūdūtu Krīvējas militaristim. Papildus 6 godim cītumā jai nosacēta probacējas uzraudzēba iz 3 godim. Kamļova sprīdumu var porsaudzēt Rēgas apgabala tīsā. Par SIA Austrum Latvijas koncertzāls, kas apsaimnīkoja koncertzalu Gors Rēzeknī, Valdis Lūcekļi trešdiņu dalībnieku orkortas sapulcē īcelta leidšinējo Jekapiļas novada kultūras porvaldes vadētoja Antra Skutele. Antrai ir ilgu godu pieredze kultūras nozaris vadībā i kultūras procesu organizēšanā. No 2022. Goda Antra Skuteļa vadīja Jekapiļas novada kultūras porvaldi i 32. Jai pakļautos struktūru vienības. Nokušā sestdiņā, 17. Oktobrī, Daugavpiļas Lada haļā sūksīs Daugavpiļas atklotais hokeja čempionāts seniorim 45+. Par čempionu titulu divēju apļu turnirā sazacēns spīces komandas – Atklošanas spēlē 17. oktobrī sazatiks DVL 45 i hokeja klubs Speedway. Svārdiņ 18. oktobrī 6. vakarā iz Lada dūsīs PSK i hokeja klubs Madona. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem saturu atbildes jā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Pareiķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums. Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
1: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manu top karti biezpiena sieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piena salma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piederumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piederumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un žābētajiem augļiem well done atlaide līdz 30%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 eiro. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Слушай, а что у тебя сейчас на земле растет?
1: Да откуда я знаю? Я там лет 5 не был.
0: А сколько у тебя гектаров?
1: Ну, примерно 3.
0: Примерно? Так проверь! На zemesnoma.lv вводишь кадастровый номер и бесплатно узнаешь информацию о своей земле. И никто не заставляет ее продавать. Земля-то твоя. Узнай о ней больше. zemesnoma.lv. Телефон 28 00 55 77.
2: Dažkārt vēl joprojām var dzirdēt, ka elektroauto ir kaut kas pagaidu, nepārbaudīts vai modas vilnis. Taču šis priekšstats neatbilst realitātei. Elektroauto jau ir daļa no Eiropas auto tirgus, un valstu atbalsta programmas tiek veidotas nevis idejas dēļ, bet tāpēc, ka tehnoloģija ir kļuvusi par reālu alternatīvu. Arī Latvijā iepriekšējā atbalsta programmā videi draudzīgus transporta līdzekļus iegādājas vairāk nekā 6000 iedzīvotāju. Tas nav eksperiments. Tie ir tūkstošiem reālu lēmumu, ko cilvēki pieņem savā ikdienā. Mode pāriet ātri, bet risinājumi, kas strādā praksē, paliek un kļūst par normu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
4: Это радио «Дождь», радио «Ночь», ради него ты.

0: Sabiedriskais transports bieži tiek uztverts kā piespiedu risinājums, taču modernā pilsētvidē tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā samazināt sastrēgumus, piesārņojumu un ikdienas izmaksas. Jo ērtāks, precīzāks un mūsdienīgāks kļūst sabiedriskais transports, jo vairāk cilvēku to izvēlas apzināti. Daudzās Eiropas pilsētās ieguldījumi modernā transportā nav tikai vides politika. Tā ir arī dzīves kvalitātes politika, mazāk stāvēšanas sastrēgumos, mazāk stresa un vairāk prognozējāmības ikdienā. Sabiedriskais transports nav alternatīva tikai dažiem. Tas ir svarīgs pilsētas attīstības pamats. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Piespiens limbažu piens 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: prosta.
1: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
2: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par to, kā mainīt iedzīvotāju pārvietošanās paradumus un veicināt velosipēda izmantošanu ikdienā. Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesore un pētniece Sandra Treja uzsvēra, ka paradumus mainīt ir sarežģīti, jo automašīna daudziem cilvēkiem kļuvusi par ērtu un ierastu pārvietošanās veidu. Tāpēc būtiska ir ne tikai infrastruktūras attīstība, bet arī informēšana un iespēja cilvēkiem pašiem izmēģināt alternatīvus pārvietošanās veidus. Daugavpilī ir priekšnoteikumi velo kultūras attīstībai un cilvēki, izmēģinot pārvietošanos ar velosipēdu, ikdienā varētu saskatīt ieguvumus savai veselībai, maciņam un pilsētvidei.
3: Es domāju, ļoti laba pieeja ir iedrošināt cilvēkus pamēģināt, patestēt. Jo skaidrs, ka to, ko mēs zinām no dažādām dzīves situācijām, viss sarežģītāk ir mainīt paradumus. Un ļoti, ļoti daudzos rakstos mēs saskārāmies, ka šī te autokultūra, tas ir paradums. Ja? Nu, tā kā mēs esam pieraduši. Protams, ka ir ļoti ērti pie mājas durīm iesaisties siltā mašīnā un braukt, bet ja mēs tā kā no šīs te izglītošanas vides un informācijas kampaņām mēģinām saprast, ka tas mums šī ērtība, šis komforts dara sliktu mūsu organismu. Mēs varam pamēģināt, ja mēs varam pamēģināt darīt priekš katra sevis veselīgākas izvēles. Un es domāju, es esmu pārliecināta un īpaši Daugavpilī, kur tomēr ir visi priekšnoteikumi šai te velo kultūras attīstībā, es esmu pārliecināta, ka liela daļa cilvēki to pamēģinātu, viņi atrastu prieku un atrastu šo te iespēju braukt vairāk ar velosipēdu ikdienā. Tas kopējais secinājums ir, ka ja cilvēks kādus, nu nezinu, vairākas nedēļas ir braucis vai pamēģinājis testē šo te iespēju, liela iespēja vai liela varbūtība, ka šīs te, nu teiksim, tajā paradumu maiņa varētu notikt, varbūt nu ne tur uzreiz 100%, bet cilvēks saprot un sajūt šo te ieguvumu sev, savai veselībai, savam maciņam un arī pilsētas vidē pilnīgi noteikti.
2: Pilnu interviju ar Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesori un pētnieci Sandru Treju klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
1: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Katru reizi, kad izvēlēsi te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Новый сезон в tavatehnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavatehnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Слушай, а что у тебя сейчас на земле растет?
1: Да откуда я знаю? Я там лет 5 не был.
0: А сколько у тебя гектаров?
1: Ну, примерно 3.
0: Примерно? Так проверь! На zemesnoma.lv вводишь кадастровый номер и бесплатно узнаешь информацию о своей земле. И никто не заставляет ее продавать. Земля-то твоя. Узнай о ней больше. zemesnoma.lv. Телефон 28 00 55 77.
2: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogina klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez rūbežim latgalīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Francijā prezidenta Omata kandidate Marina Le Pen šonedeļ paziņo, ka bez pormaiņom Francijai draudz moksot naspieja. Le Pen nu nacionāla konservatīvos nacionālos apvīņēbus pašlaik aptaujos pirms gaidamom prezidenta vieliešanom ir favorite, jei sūla līdz 2030. Godam samazinot valsts budžeta deficitu zem Eiropas Savienības prasētīm 3% no iekšzemes kūprodukta. Pagojušajā gadā Francijas budžeta deficits sastodīja 5,1%, šogad valdība prognozēja 5,4%. Francija nākošajā gadā plānoja aizņemt 340 miljardus eiro, par apmēram 28 miljardiem vairāk šogad. Protestējušie skolāni Francijā šonedeļ otkon turpino prasēt papildu resursus skolu sistēmai. Simtiem skolu visā valstī bija slāgtas, policija aizturējusi vairākas tūkstošas cilvēku, lielāko daļu no jiem nepilngadīgi. Brīselē šonedeļ sociās protesti pret Beļģijas valdības taupības pasaukumiem i dzēvis dordzēbu. Orūtbīdrēbu reikotajā demonstrācijā pēc policijas datiem pīzadalīja ap 30 tūkstošam cilvēku. I viss it kā bija mīrēgi, tomēr vienlaikus Briseles centrā sazapuļcējās simtiem jaunīšu, kurī izprovocēja sadursmis ar policiju centralajā dzelzceļa stacijā. Jaunīši apmātoja policistus ar akmiņiem i petardiem, pat izraisot vairākus ugunsgrākus, daga velosipedi i elektriskie skuteri. Policija atbildēja ar osaru gāzi i iudiņa lelgobolim, kā arī ar stekim centās rozdzinot jaunīšus. Visā Briselē tika traucēta satiksme i sabiedrisko transporta kustēba. Kijeva mērs Vitalijs Kličko īsacēja īdzēvotojiem, kam ir draugi vai rodņa orpus Ukrainas golvas pilsētas, iz laiku pilsētu pamest. Īmaslas tam stiprī Krīvējas uzbrukumi pilsētai. Mērs brēdino, ka gadījumā, ja Krīvējas uzbrukumu dieļ būs izjaukta iudiņa apgodis sistēma, var izaceļ dizgon lela mārūga krīze. Tamā pašā laikā Kličko uzsvēra, ka nāicinoja iz pilnīgu evakuāciju. Amerikas Savienotos valstu eipašie sīvtņi Ukrainas vaicojumus Stīvs Vitkovs i Džarets Kušners nedēļas nogaļā Miami teikās ar Kijeva delegāciju Eiropas i NATO pūrstovim. Sapulcē tikšot apsprīstas jaunas idejas i priekšlikumi, kurus Amerikas sarunu vedējas soca izstrodot kūpā ar Krīveju i Ukrainu neseņa notikušo vizita laikā reģionā. Pūlējas valdība plānoja stiprinot civilo aizsardzību. Tam būs paredzēts 23 miljardu eiro budžets nokušīm 4 godim. Premjerministrs Donalds Tusks nūrodēja, ka leidzekļi būs īdalēti bildorbim, apreikojumam i patversmam, lai urkortas situācijos nodrošinotu ar jom 37 miljonus valsts iedzīvotoju, garantējot iudiņa i elektrības pīgodi. Budžeta leidzekļi tikšot dažkierti arī kiberdrūšēbai i komunikācijas sistēmu stiprinošanai. Pūlē jau itimā i pagojušā godā ēstinoja pasaukumus par kūpēju summu virs 7 miljardiem eiro. Lietuvas bruņotiem spākiem no Amerikas Savienotām valstīm pīgodota pirmo kaujas dronu Switchblade 600 partija. Kā nūrodīja aizsardzības ministrs Roberts Kauns, bezpilota lidaprati nodrošinoja Lietuvas bruņotiem spākiem jaunas uzbrukuma iespējas ļaunot no drūša attoluma iznicinot ienaidnieka bruņotu tehniku. Kauns uzsvēra, ka dronu īgoļa stiprinoja Lietuvas drošību, ja tas būs vēl viens apliecinojums Lietuvas i Amerikas partnerībai. Polinai Kamļovai no Rieziknis šonedeļ dasprīdja 6 godu īslūdzējumu cītumā. Jei bija apsaudzēta par apmēram 43 eiro nūdūšanu pret dronu īkortes pirkšanai, lai tū nūdūtu Krīvējas militaristim. Papildus 6 godim cītumā, jei nosacēta probacējas uzraudzēja bez 3 godim. Kamļova sprīdumu var porsaudzēt Rēgas apgabala tīsā. Par SIA Austrum Latvijas koncerts zals, kas apsaimnīkoja koncerts zalu Gors Rieziknī, Valdis Lūcekļi trešdiņu dalībnieku orkortas sapulcē īcelta leidšinējo Jekapiļs novada kultūras porvaldis vadētoja Antra Skutele. Antrai ir ilgu godu pieredze kultūras nozaris vadībā i kultūras procesu organizēšanā. No 2022. Goda Antra Skuteļa vadīja Jekapiļs novada kultūras porvaļdi i 32. Jai pakļautos struktūru vienības. Nokušā sazdiņā, 17. Oktobrī, Daugavpils Ladahaļā soksīs Daugavpils atklotais hokeja čempionāts seniorim 45+. Par čempionu titulu divēju apļu turnīrā sazacens Spīces komandas. Atklošanas spēlē 17. oktobrī sazatiks DVL 45 i hokeja klubs Speedway. Svādiņ 18. oktobrī 6. vakarā iz Lada dūsīs PSK i hokeja klubs Madona. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem saturu atbildes jā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.